tuya ka si sem la se kor go ya ma hi ye la ngu tu chi ya ngu tu chi ya li ma chi da ye mu ga je ya da ye chung so chum din de ya ka ra ba si chi na dong na ya re re ge de ngu tu chi ya ta pa ra chi tsu ra chi go long tu ya ta ma da za pa mo te ya 本格は誰もさ、チャーラー。